0: Da, da, mi-a zonit bac, au noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retip să schicazul ce e pe ea în francez.
2: Ici ne trebuie pic pers, Urban FM.

0: Da, da, mi-a zonit pac, ale noi. Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, ca zice, e pe ea în franchise.
2: Ici cine trebuie pic pers, Urban FM.
3: Michelin.